uitam-o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Ai distrus tot un ce-am crezut, mai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

pe stradă pentru tine, să știi. Mici viori în sertarul cu speranțe și tot felul de prostii.

0: friend.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu privire pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.
3: Ce ai tu?

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la cart sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii i-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi con temporali diffusi su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, fenomeni isolati possibili su Lombardia, Veneto e Appennino Emiliano. In serata e nottata migliora con cielo sereno ovunque. Al centro al mattino bel tempo su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo con fenomeni in sconfinamento verso i settori subappenninici. Nel corso delle ore notturne rasserena ovunque. Al sud, tempo stabile e soleggiato al mattino su tutte le regioni, al pomeriggio qualche piovasco tra Molise e Campania, asciutto altrove, poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o un lieve rialzo. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

0: acasă.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335

totul imposibil dacă ai. Dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai. Să ai vreo 10 vieți, asta pare atât de greu să înveți când să te

Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Plus Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 045.
2: Torino

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Hainele de vară sunt gata?
2: Bagajele făcute?
1: Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz, 23 iunie. Astăzi, haideți să vedem care sunt știrile zilei. Val de căldură în Europa, 38 de grade Celsius în Marea Britanie, cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața în Franța, alertă roșie și în Spania, foarte, foarte cald și în Italia. Brigada de pompieri din Londra a declarat că a răspuns la aproximativ 400 de apeluri peste noapte, inclusiv la două incendii la domiciliu despre care se crede că au fost cauzate de fulgere și inundații ale locuințelor. Furtunile care au urmat temperaturilor ridicate au provocat inundații fulgerătoare în capitală, a declarat Brigada de pompieri din Londra, care înseamnă șoferii să nu conducă prin zonele, îndeamnă șoferii să nu conducă prin zonele inundate. Rețeaua de transport din Londra va avea perturbări severe astăzi pe toată durata zilei, cauzate parțial de vremea extremă. Mergem și în Spania, în Franța întâi, o alertă roșie de canicul a fost emisă în peste jumătate din departamentele țării, afectând aproximativ 39 de milioane de oameni. Cel puțin 18 persoane au murit, inclusiv 2 copii lăsați într-o mașină încinsă de la sfârșitul săptămânii. Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu urmează să organizeze o reuniune de criză chiar astăzi, a declarat un consilier. Peste 1350 de școli au fost închise din cauza căldurii. Spania, sub alertă de caniculă, unele părți din sudul și nordul țării fiind plasate la cel mai înalt nivel de avertizare. Agenția Națională de Meteorologie, AEMET, a emis alerte roșii, o avertizare de pericol extraordinar pentru zonele din jurul orașului Córdoba, din sudul țării, al orașului Bilbao și pentru părți din regiunea Cantabria, din nordul țării. În unele părți ale țării bascilor, la granița cu Franța, au fost prognozate temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră, o zonă în care o astfel de căldură extremă este relativ neobișnuită. Ei bine, și Ministerul Sănătății din Italia a declarat o alertă roșie de caniculă în 15 orașe, inclusiv Milano și Roma, și a anunțat că numărul acestora va crește la 16 mâine. În timpul unei alerte roșii cel mai înalt nivel, Ministerul sfătuiește oamenii să mănânce ușor, să stea în casă în cele mai călduroase ore ale zilei și să se stropească des cu apă rece. România a intrat oficial pe terenul Constituției. După 49 de zile de criză politică și după căderea guvernului Veștea cu doar 189 de voturi din cele 233 necesare, toate scenariile sunt acum pe masa președintelui Nicușor Dan. Problema este că matematica Parlamentului arată că niciun partid și nicio alianță naturală nu poate guverna singură. Constituția este foarte clară. După respingerea guvernului Veștea, președintele trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier. Acesta are la dispoziție până la 10 zile pentru a cere votul Parlamentului. După două propuneri succesive respinse în termen de 60 de zile de la prima solicitare de investitură, șeful statului poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. România nu a avut niciodată alegeri parlamentare anticipate după 1989. Și uite așa, România intră într-o vară decisivă pentru economie. După o lună de criză politică, adevăratul test nu este cine ajunge la Palatul Victoria, ci dacă viitorul guvern va reuși să țină sub control deficitul, să atragă banii europeni și să păstreze încrederea investitorilor. Cifrele arată că timpul începe să se scurgă. Primul semnal vine din buget. După primele 5 luni ale anului, deficitul a ajuns la 48,3 miliarde de lei, echivalentul la 2,8% din PIB. Chiar dacă ținta oficială pentru întregul an este de 6,2% din PIB, aproape jumătate din spațiul fiscal disponibil a fost deja consumat. În același timp, România încearcă să reducă unul dintre cele mai mari deficite din Uniunea Europeană. Anul trecut, deficitul bugetar a fost de aproximativ 7,6% din PIB, după ce în 2024 depășise 8,5%. Obiectivul autorităților este o reducere treptată spre 6,2% anul acesta și aproximativ 5% anul viitor.

ZFM Connector Fit Hobby e îndrăgostit în acest moment. Parla con Cosimo imediat după Mary on the Road por le 15. Zi frumoasă vă doresc și în compania colegului meu DJ Nick, ceva mai târziu spre seară cu multe hituri. La revedere!

0: parla di Arisa non solo per la sua voce incredibile, ma soprattutto per il suo dimagrimento. Qualcuno insomma l'accusa di essere dimagrita troppo velocemente, ma come lei stessa più volte ha affermato, sta bene e direi che questa è la cosa più importante. Intanto i concerti di Arisa continuano in questo 2026, includono il suo summer tour estivo e live tour nei principali teatri italiani in autunno. La data più prossima che la vedrà nella nostra regione, quindi ad Alessandria in occasione del San Giorgio Festival, e tra qualche giorno, esattamente il 25 giugno.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: This place is amazing.
4: Buckle up, pups.

Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni. Marți 23 iunie, Summertime, ediție incendiară, Cod Roșu de hituri și astăzi până la ora 20 pe frecvența voastră favorită. Avem cam 34 de grade la Torino la această oră. Temperaturile vor crește zilele următoare, așa spun meteorologii. Vom trăi și vom vedea. Într-adevăr, căldură mare, mon cher. Avem hituri cu care vă recorim în această ediție de marți. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380-1080-591. La fel, paginile de socializare vă stau la dispoziție. Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional. Sunt DJ Nick. Vă doresc tuturor o după amiază excelentă. Audiție plăcută!

Dorit de Motans are 2 săptămâni de top în playlistul oficial, o piesă pe care o puteți vota și în această săptămână la Summer Time, clasamentul celor mai bune piese din vara lui 2026. De altfel, și astăzi am primit propuneri foarte interesante din partea voastră. Vă mulțumim din toată inima. Mulțumim Dani și Andreea, salutare de acolo din Cumiana. Flori și Alex ne urează toate cele bune. Vine vacanța peste noi, mai avem puțin. Flori ne spune că mâine este liberă, e ziua orașului Torino. Avem parte, avem petrecere unde? La piscină. Venim și noi cu Radio Torino Internațional. Mulțumim Flori, mulțumim Gașca de acolo, petrecere frumoasă. Mihai, la fel, ne urează o seară frumoasă și un salut dulce și aromat pentru soția Mirela, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Astăzi împlinim 14 ani de când suntem împreună. La mulți ani din partea noastră, să fiți fericiți și iubiți toată viața. Mulțumim. Mulțumim Darius de acolo din Cumiana. Dani și Mihai ne salută din Corso Regina Margherita din traficul din Torino. Să aveți o seară frumoasă, vă pupă Gabriela, te salutăm și noi, te pupăm și noi. Seară minunată de la job din partea Mirelei, pentru colegele mele Alice, Ana Maria și Cătălina, cele mai superbe băcăoance de la Torino. Mulțumim și lui Ionuț, mulțumim Florentinei, piesele voastre favorite se vor auzi aici pe 90.0 FM. Și la fel, bună seara, spunem și lui Darian sau Dorian, care ne scrie pentru prima dată. Mulțumim foarte, foarte mult pentru Maria mea, pe care iubesc foarte mult. Pentru toate măriile și mărioarele din Torino avem o cerere. Lidia Bublea, Maria Maria.

Salutăm mările și mărioarele, Lidia Buble, o piesă propusă de voi, de la Gabriela pentru domnul Daniel și pentru surioara Maria, bine ai venit la Torino. Florine urează o seară minunată de acolo din Carmaniola, Gabri și Andrei, Ionut și Florentina. Piesele voastre favorite se vor auzi aici pe 90.0 FM. O vară plină de hituri, o vară cu piesele voastre favorite. Mulțumim Diana din Cumiana, cea care ne-a cerut următoarea piesă, dedicație pentru cel mai iubit dintre pământeni, pentru iubitul meu Daniel. Mulțumim și voi, echipa radio, mulțumim și noi din toată inima pentru toți îndrăgostiți. Următoarea piesă pregătită special pentru voi, Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vară incendiară, vara hiturilor.
4: What time is it?
5: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
6: Summer is happiness.
7: Summer's coming up.
8: Summer is one of my favorite times of year.
5: Summer is here. Summer is here.
9: Happy summertime.
5: I'm my number one station.
0: Torino International.
10: Yeah. Original G.I.P.S.Y. flavor. You know I've been rocking it. And how we doing it?

17:33 de minute. Bună seara, Torino, bună seara, România, bună seara, bună seara de acolo de la piscină. Valeria, Iulia și Daniela, mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim că ne ascultați, bălăceală plăcută în continuare. Am notat și preferințele voastre muzicale, vin piesele propuse imediat propuse pentru voi. Mulțumim Iuliana din traficul din Torino, e cald, dar asta e. Mulțumim că ne răcoriți cu hituri bune, echipa radio, mii de mulțumiri din partea lui Ștefănel și de la Larisa. Mulțumim foarte mult și lui Geo de acolo din Corso Regina Margherita. Bună seara, bine v-am regăsit, să aveți o seară minunată. Vă pupă Gabriela din Bengazi, te pupăm și noi. Și la fel, seară frumoasă de la Job, de la Mihai, pentru toți colegii mei și pentru voi, echipa radio, mulțumim, vă dorim în continuare o vară minunată și concedii plecute tuturor. Noi mergem mai departe, avem piese bune de ascultat la cerere. Andia!

The Urs, o altă piesă propusă de voi. 17:40 de minute. Salutăm prietenii din Colenio, special pentru domnul Victor, pentru Daniela, pentru Cătă și pentru Florentina. Seară frumoasă tuturor, mulțumim pentru superbele mesaje. La fel, această piesă dedicație pentru Paula din Torino, din partea lui Mihai, cu multă dragoste, stimă și respect echipa radio. Mulțumim de la Dani pentru prietenii din Colenio. Florii salută pe Daniela din Villa Stellone. Să aveți o vară minunată. Mâine plec în România. Toate cele bune și să auzim numai de bine. O salutăm și pe Katia, pe domnul Darius și pe Sebi. Boris ne salută de undeva din Corso Racconigi. O seară frumoasă tuturor. Mulțumim mult, mult, mult. Paula de acolo din Piața Rivoli. Seară frumoasă și recoroasă. Vă doresc din toată inima. Vă salut din sufragerie. Tania, Alina și Paula, fetele, vă salutăm și noi. Și la fel, o seară frumoasă ne urează și Darius. De la Mihai, pentru cel mai bun prieten, pentru Bogdan, din partea lui Daniel Varga, cu multă dragoste, pentru soția Nicoleta și pentru echipa radio, mii de mulțumiri. Și cam atât, prieteni, vă aștept în continuare. WhatsApp disponibil 380 1080591. Mesaje, dedicații.

Rare și apus de soare, o altă piesă din playlistul vostru favorit. Ne apropiem de finalul primei ore de Summer Time. Mai avem piesă bună de ascultat. Nu uitați, vin știrile de la ora exactă, ora 18. Noi ne auzim ora viitoare aici pe 90.0 FM. Audiție plăcută!

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Time, marți 23 iunie. Spunem încă o dată bună seara tuturor, bună seara ascultătorilor prezenți în acest moment pe frecvență. Mulțumim Darius, mulțumim Ionela, vin și piesele voastre favorite. Avem o sărbătorită astăzi, se numește Sabina, împlinește 23 de ani, de la mami Gabriela și de la tati Ionuț. Tot binele din lume, te iubim puiul nostru, îți dorim toată fericirea din lume și la mulți ani, petrecere frumoasă și la mulți ani Sabina din partea noastră. O altă sărbătorită, Corina, 33 de ani, din partea soțului Vlad, la mulți ani, scumpa mea soție, sănătate, fericire și tot binele din lume. Să fiți iubiți și fericiți 1000 de ani, la mulți ani și din partea noastră pentru Corina, la mulți ani, pentru toți cei care astăzi sărbează ziua de naștere. Vă aștept în continuare, WhatsApp 380 108 0591, mesaje, dedicații, piesa favorită.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Restaurante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

18 și 21 de minute la Summertime, sărbătoriții zilei, la mulți ani pentru Rodica din Cuneo, din partea lui Mihai de la Torino. Sănătate, fericire și tot binele din lume, scumpa noastră, la mulți ani, la mulți ani Rodica. Pentru domnul Vali din Pinerolo de la Gabriela, salutări speciale, concediu plăcut și ne vedem în România noastră dragă. Mulțumim și lui Mihai din Carmaniola, salutări pentru Dani, Flori și Ionut, salutări din Trafic, din Trofarello ne salută Iuliana și o salutăm și pe Dea. Vin și piesele propuse de voi imediat, Lazy Yet și Joe, Mor după tine, special pentru Katia, pentru Sebi și pentru Florentina din Torino.

Ed, piesa din clasamentul oficial Top Number 1 de 4-5 săptămâni pe prima poziție în topul Summer Hit, cea mai propusă, cea mai votată și cea mai ascultată piesă din această vară. Mulțumim, Darius, de acolo din Cumiana, ne urează o seară minunată și vacanță plăcută pentru domnul Mihai și pentru Filip Răzvan, să auzim numai de bine, pentru Diana din Suceava, din partea lui Mișu, seară frumoasă tuturor, vă mulțumim pentru companie și mulțumim pentru piese. Mesajul vine de la Iulia, pe care o salutăm. O salutăm și pe Adriana, pe Flori, Alex, Marina din Cimișlia, Republica Moldova, la fel o seară frumoasă, Giovanni, mii de mulțumiri, și de la Gabi pentru familia Grecu din Torino și pentru Rodica, la mulți ani încă o dată, la cerere avem Alex Velea, minim 2.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: Lumea.
3: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
4: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Da restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Yo sunt timpul, secunda și clipa, șansa, regretul, risipa, ce încă respectă și pleacă privirea. Sunt dragostea, ura și dezamăgirea. Eu sunt ce mi-apără spatele, sunt și sora și fratele, zidul cu găuri, uita ca speranțele, lupta și morții, eroii și gloanțele. Eu sunt cerneala pe foaie, vărsată ca lacrimi în ploaie, sunt tot ce v-am dat și vreau.

0: www.torinointernational.com. Click here.
1: Înalt fel de băiat care cu șiprântine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.
1: N-am jumătăți de măsură, am jumătăți de nu-mi pasă. E ca un fel de armură din care lacrimi nu se revarsă. Am rând deschise pe cord pe care încerc să le vindec. De afară se pare că nu-i un efort.
2: Durează o rană să treacă, nimeni nu știe că nu-i pasă.